جہاں اخر دوستی جو حیاتی گزارن انن سا اجائی نہ جے کو تھو سمجھے قدر دوستی جو ویا جے بھی ڈنگ جی اتھے دوستی میں انن کھا خوشی دس زہر دوستی جو جنی کے بھی دھوکا این دلبا ملن تھا چھڑے تھا ونن سے نگر دوستی جو محبت جی منزل ملی آئے جن کے اوہی تھا مانن سہر دوستی جو غنیمت سو سمجھو لمحو دوستی جو سٹھو جو بھی گزرے پہر دوستی جو آ نیت میں جن جی خرابی نہ کائی اوہی تھا پائن سمر دوستی جو وڈی کامیابی آ سلطان تڈیں وڈی کامیابی آ سلطان تڈیں ونی حق ادا تھی اخر دوستی جو نو یار اڑجے شہر دوستی جو وری کو تا پڑھجے اخر دوستی جو

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03 01386545

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو

ویاج جی شرح 11.5% تے برقرار. اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی جو اعلان کرے چھڈیو. اسٹیٹ بینک موجب مانیٹری پالیسی کمیٹی ویاج جی شرح برقرار رکھن جو فیصلو کیو. ایندڑ 3 مہینن لائے ویاج جی شرح 11.5% برقرار رہندی.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے

0: غمن جی دنیا میں خوشیوں پیا گولیوں. غمن جی دنیا میں خوشیوں پیا گولیوں, موت جے منہ میں زندگی پیا گولیوں. غمن جی دنیا میں خوشیوں پیا گولیوں, موت جے منہ میں زندگی پیا گولیوں. دشمنن جے در تے دوست پیا گولیوں, اسیں بھی کیڈا آیاں آہوں استاد. اسیں بھی کیڈا آیاں آہوں استاد, رہزنن جے راج میں رہبر پیا گولیوں. ویلکم بیک بھلی کار پروگرام دل جی گال سان کر رہا ہوں ہے عابد چوہان ائے اواں بدھی رہا ہو جی ایف ایم نیٹ ورک. اساں سا گڈ ڈیفینیٹلی کالر ہے, اواں جو کالز ہی محبت ہی پروگرام جو خوبصورت حصہ ہیں. کال شامل کردا سی پروگرام میں. السلام علیکم, کیر پیرا کے تھا کا.
1: وعلیکم السلام.
0: میرپور خاص کا
1: عزیز سمجھ
0: عزیز
1: سولنگی
0: صاحب, ویلکم بھلی کار, خوش آمدید پیارا.
1: عابد با خوش ہے, زور بھی خیر تھا
0: لکھ احسان جی.
1: سائی تمام سٹو پروگرام آج بتو کیا تمام گالیوں جو سٹو سٹو آج کیا مزو دے جو پروگرام آج
0: لکھ تھوڑا قرب پروگرام کرنے گا بدھو پہ آسان جو
1: سائی آسان ریگو پر بتو دا کو کال کرنے کے دانے کندانے جو لگ دو ہے نمبر پروگرام آج
0: کال کترا بھرا لگی ہے پروگرام میں.
1: کال سہی تو چکر وا خراب تو
0: ہے رات تو تھی ہوا نا بیو چکر
1: کیا پیری بالکل چکر رات تو
0: تھی ہے. واہ واہ واہ واہ واہ چھا چون چاہی دو کا دل جی گال ہر بھیرے ماں سمجھا دو کا نہیں ہو جے کو شاعری جی صورت میں ہو جے تو کو دوست بدھن شاعری ہے تے یہ مبنی پروگرام ہے سجو دارو مدار نے جو پروگرام جو میوزک موسیقی ہے شاعری ہے دل جو گالیوں
1: بس باتے بول ہیں جے دل تے ان جے کی آواز ہے کہ پیش کیندا
0: جی.
1: اج پڑ اکھڑن پچھڑا پنجا ساریاں
0: ہاں ہاں
1: دلن تا گوڑن جو پندو بس نہ کر.
0: واہ صحیح, واہ واہ واہ
1: سنتی سکھ سترن لوک جتنی دلائے
0: ہاں ہاں ہاں
1: سائیں بس یہ جگہ پتہ بولا جگہ سے آواز ہے کہ رکھیا سی
0: ہاں دوستن کے یاد جو لازمی ہر پل ہر وقت ہر گھڑی دوستن کے یاد رکھو.
1: بالکل
0: جی
1: ہاں
0: واہ سائی واہ وعلیکم السلام مجھے طرفا بھی سجی
1: سنگت
0: انشاءاللہ پیارا اواں جو محبت ہو رہیو تو پروگرام کنٹینیو رہندو. وڈی مہربانی
1: تھینک
0: یو پیارا لک لائک. بہت خوشی تھیندی ہے جڑے دوست دوستن کے یاد رکھندا نا دوستن جی جو کو ایکڑی محبت ان میچور ایج کا پو بھی رہے جڑے مجھے سائن جن کی آواز میں ڈیفینیٹلی میچورٹی نظر اچے پی کافی سارا اساں میچور دوست کال کن پیا بےحد خوشی تھی ہے اساں پہنچے میچورٹی تو میں اج بھی پہنچے پان میں اتری کون تو سمجھا میچورٹی پلس پہنچے چائلڈہڈ جی ایج جا ایکسپیرینس بھی شیئر کرداسے پر کالوں اساں کے مجبور کندی ہو جے سنگت میں مجبور کندا ہو نا کالر شامل ہے. السلام علیکم, کیر پیارا کے تھا کا. کیر دا آواز تھوڑو واضح پہنجو کلیئر کڈو.
2: احمد نواز جی.
0: اوکے احمد نواز
2: جی جی
0: با ویلکم بھلی کار پروگرام میں.
2: صحیح وادی میں
0: کیم پہ لگے پروگرام کیم پہ لگے پروگرام کیم پہ لگے
2: زبردست ہے یہ
0: پکا سا کدے ہی کال کی تو ہماری فرسٹ کال ہے یا اگ میں کال پروگرام میں شامل کر رہا ہوں.
2: فرسٹ کال ہے
0: فرسٹ کال ہے سائیں وری وری اواں کے ویلکم بھلی کار پروگرام جو پیٹرن اواں کے خبر ہوندی جان ہوندی کہ متعلق گال بول تھیندی آئے چا ان میں ذکر تھیندو ہاں
2: یری گا ہے پروگرام پتاں
0: جی
2: شاعری
0: بالکل موسیقی بھی ہوندی ہے اواں جی فرمائشوں بھی ہوندی ہن रेडियो जो हिकिड़ो पुराणो स्टाइल रहियो आहे त जंहिं मज़ा ज़माने क़दीम ख़त जे दौर खां वठी करे उनजो हिकिड़ो चसी पंहिंजो हूंदो त ख़त में सलाम दुआ नियापन खां पोइ वरी दोस्तनि खे बि सारबो यादि कबो ऐं वरी पोइ पंहिंजी पसंदि जे कंहिं कलाम लाइ बि फ़रमाइश कबी। सो साॻिया सिलसिला जदीद दौरु थी वियो आहे, ख़त जी जाइ ते लाइव कॉल बि थिए थी, ख़त जी जाइ ते व्हाट्सअप अची वियो, ट्विटर अची वियो, फेसबुक अची वियो। छा चवणु चाहींदो, को दिलि जी ॻाल्हि शायरी वसीले या को पैगाम वसीले?
2: मुझे तो अब तेरे शहर में काम करना।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: बना के जो रखना है तुझी से वास्ता,
0: हाँ,
2: इसी गर्ज में दुनिया के हर तालिक ना काम करना।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: मेरे दिल में तो तुम हो, बस तुम ही हो,
0: हाँ,
2: बस मैंने तेरे दिल में अपना मकाम करना।
0: वाह जही वाह, बस मैंने तेरे दिल में अपना मकाम करना है। क्या बात है।
2: और बहुत डर लिया दुनिया से, अब नहीं डरना।
0: हाँ,
2: और बहुत डर लिया दुनिया से, अब नहीं डरना,
0: अब नहीं डरना।
2: मुझे इश्क बेतहाशा तुझे सरियाम करना है।
0: क्या बात है, क्या बात है। थोड़ो हथ हल्को रखो। डोंट बी जज्बाती यार। पर खैर, जैसा प्यार कजे, जी जी जी जी, जैसा प्यार कजे, उन सां असांजे मुआशरे, असांजे कल्चर मुताबिक़ सिधो सओ जेको आहे त घर वारनि खे मोकिले करे पंहिंजे रिश्ते जी ॻाल्हि कजे, ईअं न प्यारा? क्या बात आहे, क्या बात आहे। रोमेंटिक अहसासु हुजे, बिल्कुलु। शादी शुदा आहियो, ग़ैर शादी शुदा? सवाल त ॾाढो ॾुखियो करे छॾियो आहे मूं ऑनलाइन ऑन एयर। जी भा, बैचलर आहियो त पोइ तव्हां अहिड़ियूं जज़्बाती ॻाल्हियूं कंदव। दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो? बिल्कुलु, उन्हनि खे मुंहिंजा बि सलाम पहुची विया। वॾी महिरबानी प्यारा, कुर्ब लख लाइक मोहबतूं।